0: Аз за риза, бре, чувам, къде сте мъж, поставя, къде сте вие брата, могуча. Па как сте, как сте змешани? Главно се макнат, па ми нека помагата.
1: Не згода е блан, пак кака па нисте означили то возила?
2: Но то сте аз туди мислил би сте предлагат, господа Тоне.
1: Треба наредит?
2: Ја постави три котники то.
0: Чуеш, ома се салца? Албо та помагала, па ми ита в стран. За нохтало ме неа вен ки се ме гледа држи па добро кај кај означи таки бели дан кај не означувам
1: чуде дајте се обнашат мало јас не на концу концу врат на себа кај виш гацата га пробали
0: не туба туба рес не јас вам реса кај вам дам прометно возничка знаете податке па напишите да возник Тоне Ерман е изгубо власт над сабо и нападо у радно себо тер га причел давити.
1: Е, чуйте, аз не можам сега записника, за таки смак, дай се то згодило. Ки, аз не вем.
0: Зай се, бо! Па кај си ти смешан, а кај?
2: Мало се умирите, ја се прави чујем.
3: To je bil torej še en legendarni Milan, o petkih jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Še pred vikendom obvezno naročite svojo novo premium zobno ščetko VBO totega reporterja Milana za neverjetno ceno samo 3,90 € na spletu na vbodental.si.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ана и Његер.
3: Тото јутро, усак дано по шести.
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших поти.
5: Тоти Макси.
6: Гливи попустов у вртнарству Ирис.
7: Од четвртка 21 маја до соботе 23 маја вас у вртнарству Ирис чакаја дневи одличних попустов. Се балконски роже кар 20% угодна е. Целотна древесница пас 10% попуста.
6: Акција веля само од 21 до 23 маја. Вамлени.
7: Олипшајте свој балкон, тераса, али врт с богато избиро цветја и нокрасних раслин. Обишчете их у Светем Јурију Обшчавници.
6: Вртнарство Ирис. Најбо ваш врт, ваш рај.
8: Максимус.
6: Максимус у Мурски Соботи празнуе и ви сте вабљени.
7: До субота 23 маја прилюблено забавиште празнуе же 18-та облетница и на тај приложности вас чака дан полн забаве, пресенечен и одличних угодности.
6: Љубители боулинга, доживите посем ново искушно забаве у преновљеном боулинг центру, ки вам на таа дан нуди боулинг по половични цени.
7: Максимус вам покланја туди две бесплатни кино представи. Об 11-ти ури анимирани филм Супер Суперге, об 17-ти ури филм Майкл. Најмлајши, добродошли у Максилянду. Мед 9 и 14 ура вабљени на уро бесплатнега играња на кар 700 квадратних метрих забаве.
6: Туди трговине у Максимусу со приправиле посебне попусте и понудбе, зато не замудите приложности за одлични накупе.
7: Резервирајте си час за забава, доживетија и добре накупе. То субота, 23 маја у Максимусу, Мурска Собота.
8: Максимус.
9: Ваш авто Шкода утрпи, Агро сервис поскрби.
10: Пријава Шкода по правило па надоместно возило, все на едно место.
9: Все пути води в Агро сервис Мешко, на конци крошке, па на десно.
11: Лампиончки, највеќа штарска чанга, 28 мај, Марибор кампус Госпосветска.
12: Настопајочи, Јан Престенјак, The Quashen Rejteshi, Стил Инкреера.
11: Устопнице на Стук.пика орга и каварни Штук. Се видимо на Лампиончки.
1: Ја.
13: Не.
1: Две.
8: Нови Јанези смо на енкратни турнеи по Словенији.
14: Шпортна дворана Лјутомер. У неделјо, 27. септембра.
8: Карте eventim.si.
15: Прави мојстер ве, Bosch Professional, без компромисов.
16: Об накупу двех Bosch Professional или Heavy Duty ороди, премете батерија и пауниљец гратис.
15: Техносим Раденци и Техносим Лендава. Акција велја до распродаје залог батери.
17: Потребувате ненујан или санитетни превоз решилцем?
18: Решилна ДОО има нова, удобна климатизирана возила за превоз пациентов.
17: Пријазност, хитар одзив и же 15 лет одличности.
18: Ресилна фика си.
0: Радиска мрежа, Тоти Радио.
1: Ура е 19.
0: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плејер.
1: Лепо поздравлени, с вами се Матеј Регент. Јанез Јанша е бил на тајнем гласовању у државном збору, изволјен за мандатарја за составо нове владе. Подпрло га је 51 посланцев, проти их је гласовало 36. По присеги је Јанша дејао да је бил нарејен помембен корак к бол успешни и свободни Словенији, тер додао да ни попушчања, кандидате за министре мора у државни збор предложити у 15 днех. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je kritičen do nove koalicijske pogodbe. Po njegovem mnenju daje prevelik poudarek kapitalu, investicijam in davčnim razbremenitvam gospodarstva, premalo pa socialni državi, skrbi ga predvsem financiranje javnega zdravstva, šolstva in pokojnin ter pomankanje ukrepov proti prekarnemu delu. Koalicijsko pogodbo so sicer podpisale Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Demokrati, Slovenska ljudska stranka in Fokus. Karavana Formule 1 pa se po treh tednih premora vrača na stezo. Montreal bo ta konec tedna gostil veliko nagrado Kanade, dirkači pa bodo dogajanje na znamenitem dirkališču Gilles Villeneuve odprli z današnjim treningom.
5: Kozmetika Jureš že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Na ceste ostanite danes predvsem strpni, 5-kilometrski zastoj ostaja na avstrijski strani mejnega prehoda Šentilj proti Sloveniji. Zastoji so sicer tudi na primorski avtocesti proti Kopru, če ste na poti proti morju, boste čakali med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, prav tako pred delovno zaporo med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Če še karkoli opazite na svoji poti, nam to sporočite na 0800 10 55.
21: Italko, kimalika. Italko, Italko Kimalika!
22: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
20: 23 stopinj in sončno vreme imamo v Mariboru, v Moravskih Toplicah 23, tudi v Lenartu pri 23 stopinjah. Jutri bo po jasnem jutru občasno, sicer nekaj zmerne oblačnosti, ampak v glavnem pričakujemo lepo in sončno vreme čez vikend. Nekaj vzhodnega vetra bo zraven, zjutraj bo 12 stopinj, v soboto čez dan do 27, v nedeljo do 28 stopinj.
23: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Do popolnega začetka vikenda namankajo samo še toti hudi hiti in mogoče kaj, da se fajn nasmejemo. Tinetov slabi vic je originalen, zato in ba je tudi meni današnji pisan na kožo, mi je fraz prej rekel. No, bomo skupaj poslušali po treh totih hitih. Olly Murphy in Demi Lovato prideta Rock Set in zdaj Jax Jones in Zoe Wiz Never Be Lonely. Uživajte.
23: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudi.

0: radio. Toti hiti. Toti maxi. Тотална од продаја возил KGM при Авторајху Лјутомеру.
1: Прихраните до 6000 евро.
0: KGM Тиволи, же од 17499 евро. Ин вечи Торес, за мањко од 25000 евро.
1: Авторајх Лјутомер, ше николи тако угодно.
2: Радиска мрежа, Тоти радио.